0: Justin Bieber Daisy, Zalda Lodo, che vedo, osserva nessuno, Shrim, Bonjo, Gbira, all'erba felodu, Jamie Terranuena, un eco, un bei breakfast, ne aggiungo un return now,
1: Bonjo,
0: Wara, Getaway, e l'italiana come nazione che hanno Getaway, fra se smin.
1: Fit minna ektar el-bot minn ħatti ħor sewa.
0: Ekku.
2: Iwa, ekk neġu.
1: Jina fil-vicin mort.
0: Inti fej konti?
2: Madrid konti.
0: Madrid konti.
1: Tara l-ej. Spanja hi, u blezat laqt minn emme.
2: Ala.
1: Għax kien hemm il-logħba l-bira hu.
2: Ejwa minn jaf x'kien ħajkun hemm. Xburdel vera kos.
0: Għadek ħaġa ħażin hemm issek. Għajt!
1: Ma permettu,
2: ma permettu li xi għal manager zu. Ma stajx nuqtar li.
1: Kjo konta salda l-ħodu. Lela, qas l-bravela
0: ġi. Kjo għadu għaddej bil-ċelebrazzjoni.
1: 24-7.
2: Kjo kont lifna ġoġimkin.
0: Wow.
2: ċormanis.
0: Spiega għanna, wajn, spiega għanna.
2: Le, għanna l-film jahra, jena u tfajla t-lajna naraw il-Bruno Mars last Friday tal-bliħħa jibu. Show ta' vera.
1: Għajdlam kam kellek biza.
2: Fimni, ma tantx kelli torta xi sħana li sibna ma wiċċ hemmhekk crazy. Però hekk hawn ħarira żgħira aktar twaħħilu mbagħad.
1: Inqas ħana aktar twaħħilu.
2: Insomma, u fost affarijiet id-deċidejna li nagħmlu morna sal-park tal-Warner Brothers.
1: Kondix
2: nafu li jeżisti.
0: Aksi, ma konċna flikken nemmujħe.
2: U dan huwa park, insomma, fej memx sinjal imġidma bl-Inglis. Ber minimum, ġviri la mappa xej, ma t-t-saqsi bil-fors. U l-ewel kanna l-blajna, tħanna kienem zewċ rajt zdej xur xin wahda rajt ta' tfal, ma t-tidder xej, u l-ohra rajt tal-gbar, meta nejt tal-gbar, kienna wild di. Tinżel dritt, ġviri kważi.
1: Fil-log dik, tkun fil-log, u tkun
2: fil-log. Fil-log, għabżek bitċa mbagħad jibatek face first tal-ġol
1: dak it-tip.
2: U minn barra ma tarax għallim waħda recap. U aħna qed naraw il-ħajt 1.2 meters ta' tfal, qedlu wet in water, għalli nogwa. Tilla mela dejjin ta' tfal. Insomma, nitilgħu long story short u noħorġu minn hemmhekk isna fliles.
1: Litteralment.
0: Dej, hekk dik?
2: Le. Dik is-sabiħa, jinħsib li ħan ir-rabja jew da mamna
1: l-. L-affarijiet kellkom l-affarijiet magħkom?
2: Mobile u biss.
0: Waterproof.
2: Waterproof.

0: Il-ħajja tista' tkun impenjattiva, storbjuża, dejjem naġlu minn posta lieħor. Imma hemm post wieħed fejn kollox huwa sewwa. Id-dar tiegħek. Bil-Home Loans ta' BNF Bank, b'rati tal-imax flessibbli u b'terminu fiss, li jkollok post tiegħek jista' jkun iktar viċin milli taħseb. Żur bnf.bank u bbukja l-appuntament tiegħek illum. Termini kundizzjonijiet japplikaw. Il-proprjetà residenzjali tiegħek tista' tiġi repossessa jekk ma żżomx mal-klassijiet tas-self. Aħseb sew qabel tiżgura dejn ieħor kontra l-proprjetà residenzjali tiegħek. BNF Bank PLC hija istituzzjoni ta' kreditu reġistrata f'Malta u liċenzjata mill-MFSA biex twettaq negozju bankarju skont l-att tal-Banek tal-1994.
1: Mighty tasty! Mighty nuts and snacks! Mighty good!
2: To really wow Hollywood, the Minions need to find the perfect villain.
3: That was... perfect!
2: But messing with monsters comes with a price.
4: Don't be scared though, they're such good guys. Just try not to look too delicious.
2: Minions and Monsters. Get your tickets now at edencinemas.com.mt.
5: Traffic. With ESS Summer Sale. Hot offers now on.
6: Jider li bil-mot il-mot tibda nġema traffiku xejn esagerat, jider li l-effetti tal-diskejjel ovvjament qed jagħmlu tagħhom tal-barrani, jider li hemm daqsxejn ħdejn il-lights, Zabba Road bl-istess ħaġa, jider li hemm daqsxejn in-naħat ta' Triq Aldo Moro, speċjalment tibdu sejr lejn 3 Deċembru 13. Tiltaq miktar batilna 99-000-897. Bonġu, naħseb l-ewwel traffic update wara ħafna fejn ma semmejx Marsa Ħamrun bypass, qed insemmi issa tu bifier. Imma fejna m'hemmx ħafna traffiku. Nkomplu miktar tiltaq mhux ħaġa batilna 99-000-897. 897, bonjour.
5: Bay Breakfast with Jamie, Taryn and Wayne
7: and Crosscraft final summer sale.

0: things that I've got.
1: Benson Boone, Beautiful Things, għada l-għodu kif ser doqqu il-sewa sin ħames minuti. Bonġu kbira. L-erba f'l-għodu f'nofsta ġemati tal-leħna ġejna minn Getaway, u ġvera.
2: Ekko, wieħed mar Madrid, liħor mar Napoli.
1: Napoli, Napoli.
2: U inti naħseb fl-iżola l-oħra ħra.
3: Iwa, iwa, fil-gżira taħdejna.
1: Sister Island. Bonġu l-lawċin koralli kun qed jismawna. U koll, iva, f'titilu saqsejtuni fuq dak il-persuna li bat li messaġġ.
2: Għal-min ma jaxħu.
3: Għal-min il-ħbibu.
2: Għax kombinazzjoni, dan bdejna nsemmu ftit qabel ma tela, għal-immur ħan niprofu niltaqa ma dan it-tali.
3: Ej, ma jaxħu tat jitċajta.
1: Lele, u fil-verità ma ġraċ il-bicċa ta' xogħol.
2: Għalfej.
1: Mela, dan qed nitkellmu fuq Gaetanino. Gaetanino, min ma jaxħu minnu Gaetanino huwa. Dak li jitfa' ħafna TikToks. Fl-ajruplan. Dak li qed jagħmel rebus.
3: Kien fil-hold ta' wieħed mill-ajruplan isew.
1: Tela fl-ispazju tal-bagali.
2: Tela ġoja dejjem intof. Ukoll meta kien
1: baqgħu. Ekku, tela fuq il-monument kien. Dak li sejjer Napoli, Napoli, Napoli. U jiena verament xtaqt nilħaq miegħu qarbiex nu ritratt. Għax iddaħħakni. U batlu, tu bifer batlu sieħ bi batlu voice message mill-mobile tiegħi ta' Parsijin, għax jien ma nafu nitkellem Taljan. U da, bat mill-ewwel, bad voice message ħasru, un bad beta jċempel, jċempel, jċempel, sieħ bitu bifer ma rridx iltaqa' miegħu bl-ebda mod. Għalli le, għalli daħħalli x-basal.
3: Għandu raġun, għandu raġun.
1: Użbiċajna ma tqajni x-basal.
2: Kienu jina, jina napletani bezzawni. Vera jibizzawni, jina darba li mort kienu deru vera wild.
1: Izmani, le, ija, ija, tider.
2: Wild ħafna.
1: Tider.
3: Għandhom reputazzjoni sewa.
1: Imma, għalija dik li tamilla sabiħa. U, tfal ta' 12 suq il-muturi. Ma tħossok ija ġo ġungla. Tħossok ija ġo ġungla, vera, tħossok ija. Specialment innaħta Maradona, isu fejem isu l-affarit kolla ta' Maradona. Isu sqaqin. Marra, siħbi għabila tajjeb. Siħbi għalli isa mix bej Ruma. U l-ħamru, f'daqqa. U siħbi mill-ħamru.
3: Ma Ruma, najtien.
2: Ruma mill-ġennu kolli.
1: Le ma Ruma, kissa biħa xie xorta t-tinħas taljana, jek u għanda ċertu
3: bini. Naħseb li Napli jawis unika.
1: Għalija, għalija, għalija. Buni si kanta u jxorbu fitri, ek, jek, ek, amazing.
2: Jena rrid nerġa' mmur, għax tant kilt pizza waġin.
1: Jena mmur biex niltaqa' ma' Gaetanino. Napoli, Napoli, Napoli, għalla lo. Għamlu mikdar, Destiny Child, say my name. To be fair. Fil-voice message semma li jena l-ħabib tiegħi li jena radio host u semma li semta l-istazzjon. Jiġifieri jaf darba li misli ġimalta insibu hawnhekk qabilna fi 5:30 ta' fil-għodu.
3: Fajr parallel majdu.
1: Destiny's Child għal-għodu. Bonġu, Napoli, Napoli, Napoli!

0: Destiny's Child, Say My Name, kif jaqmsu s-sebab, għal-lisa bonġu kbira
1: minna.
2: Bonġu.
0: Nibdaw bit-tini sija tana flimkien u ġveru. Għaddi taret l-ewel sija, rġajna r-retorna jna u għekit li tali għahna. Time flies when you're having fun.
1: Nikkalmaw sewa.
0: Tu jela.
2: Ekkordaj tal dik l-imbir għal-għandek fidejk.
0: Sabaqat, għad ma kellix sabaqat.
1: La. Għazzini, da.

0: Lily Allen, Jade Flimkin, Back For Me, Alda Lodu, Jamie Ternowejna u Nek on Bay Breakfast.
1: Bonġu,
0: kbira en barra, naslu għal din.
2: Win with Hyatt Centric
3: on Bay.
4: Ċansa lik biex ta' kwista dak l-elf euro fregali minant Hyatt Centric Malta. Xallu kwa vera sempliċi, kem tibba tinna ftit fuq 990-897, jek kellek xie esperienza partikolari, da xie stramba kera, ħazina, things went out during the weekend.
1: Forsi kellek xaħġa dal-weekend nafu l-lum diġa l-erba ta' imma ifem il-weekend għadda jek.
0: Għalmi kellu long weekend.
1: Għalmi forsi fħanna kellu na long weekend u l-lum għet jaħseb fija. Iba tuna 990-897, xġiġra l-ek dal-weekend. Kellek ħazina, forsi jenna update dal-jumej għazin, għajdunna xġralek u għahna l-esti illi indawru lek il-ġurnata.
0: Yes, indawru lek il-weekend fuqħed għazin namlu għed mill-lisbaħ. Nissa għanna ġempju u koll, u ġvera.
4: Iwa, għanna dan il-messaġ
0: per. Messaġ għedim għanat min.
4: Sissa rridu nżommu anonimu dan jibqa leġendarju flopinja.
0: Dan għed nużaw pa l-eżempju, tajb, l-lum issa nishtuq nirċifu l-ġodda minn għandkom, għalli, ovvjament, ċaħatna bil-ġimgħa li ġej, ċaħat minn dak il-messaġ jikun qed jirbaħ.
1: Eżatt, ndaħlu fuq il-lista kuljum u mbagħad nhar il-ġimgħa jirrebħu.
0: Weekend getaway minn għand Hyatt Centric, ndoqgħu jew.
4: Ejja, ejja.
0: Dawis sabiħ. Isimha ħdaq xejn.
5: Bonġu għalikom, vera imbarazzanti hija biex ngħidha din l-istorja.
0: Tlaqna.
5: Qabel kont f'relazzjoni, konna morna għall-weekend xi fuq cruise. Ovvjament kuna dik żgħira tesperimenta ma' dal-persuna msamma għamilna l-attal imħabba, iddeċidejna nagħmluh fuq siġġu tal-aluminju. U minn ix-xirqiqa jien. U insomma wara l-omna bdejt nħoss nistramba hekk, indunajt l-issiġġu ġi xatt mal-art. Bil-mistija u l-panik laqabadni, bdejt nippaniki ovvjament laħa tidħol iċ-ċejber mejt u tara dak id-diżastru. U laref li kelli ddeċida li jaqla xi vita mis-saqaf.
0: Wow.
5: Tal-bravu biex irraġġa s-siġġu, denda l-issaqaf ukoll, spiċċajna minn problema b'żewġ problemi. U spiċċajna għamilna weekend. Imħassrin minn ġewwa.
0: Nismaħħa kemm nismaħħa.
5: Dak persuna ma bqajtx miegħu, għadda żmien iżewġt u biex inkompli tagħmel imbarazzant il-ħaġa ġi jaħdem fejn naħdem jien.
0: Amazing!
4: Disastru totali.
0: 990-897 ebadulna l-ar weekend li ġili kelkom hekk kwej kollok ġi ħażin u jista' jkun li tirbħu bil-kbir magħna. Bonġu kbira.
2: Ċangja, ċwanen, nindom, game, nindom.

0: Role Model al da Lodo High Hopes 3000. What Jamie Taylor Wayne on Econ Bay Breakfast.
1: Bonjour.
0: Good morning. Win with Hyatt Centric
2: on Bay. Iwa għadnilkom tibatunna il-Weekend Disasters ta'kom sewa bit-ċans tirbħu valur ta' 1000 euro. Ovvjament, weekend li se jbiddillek il- Kif tajt? It-toma ħażina li ħallet lek weekend ieħor.
3: Min toma morra tiġik toma ħelwa.
4: Ej, 9-0-8-9-7, tlabnikom tibatunna ftit dawk l-esperjenzi disastruzi u rċivejna dan minant Janice li għaltinna ek. Bonġu.
5: Mela konna krejna Farmhouse Għawdex, tajna l-weekend, konna xi tliet kopji, kopja minnhom kien hija, tlajt kont niftakar mal-Lex li kelli u Mr. Lex li kelli kien għalli bija u l-Farmhouse, għalhekk għamli premura biex noqogħdu attenti ma nkissru xejn kien it-taħbib tiegħu biex ma qgħux aċċajt u farid minn dan. Lex li kelli xorob. Kellu ċwievet tal-Farmhouse fil-boot, daħal fit-toilet, sakkar il-bib. U dan, inti lef nisensi.
3: Aħna
5: msakrin ġewwa, ma nistgħu nagħmlu xejn. Hija flok prova għalmenu jiftaħ il-bib tat-toilet iddeċieda li jifqa' il-bib ta' barra tal-farmhouse. Biex tara ċaqti tawallu mit-tieqa. In the meantime, qabadni panik kbir, kissinna l-bib ta' barra, x'taqbad tgħidu dar-raġel. Bdejt ningwieta. U waħda mill-koppji qalt li aħna jgħidlek x'nagħmlu. Qalt li imxi ħammur ta' żeba. X'radbot stock? Ixrad bot zeba. Għadna nimluħ, użbaħniħ il-bib. Ma kienx induna, ma minna weekend, għanejla.
4: Għambel weekend taħseb.
5: Totalment, msar nifsa għajja, l-ħaj minn qabba.
4: Għandek raġun.
5: U għara xinu ġej, imma. Għalmenu. Għadu s-sa mandunax, għadma ċempilli għalmenu.
0: Tajja, pissa bħal ċej, jara fleħi na jmur jieċekjar bib ta' barra. Bonġu kbir.
4: Speraw li l-una ċej zmin li għadda.
1: Kull minn għandu farmhouse għawdex, ħareċi ċekja l-bib.
0: Komplu batulna 9-9-0-8-9-7, naħseb bissa saru jisibu ħafna affarijiet għar minn
1: sabiex. Ejwa, ejwa, imma ċorta, ċorta, ċorta.
4: Jimilux ma jistorja, raġuni li zammewna d-deposit għax Maltin, għax kienan grupp Maltin, tela, u ġarrilhom la Mara.
0: Tara
1: għaw bis-serjeta.
0: Kienu terrin darba ġejna diskriminati għax Maltin, tiftakar?
1: Ejwa, leħ.
0: Keċewna, keċewna.
1: Kienet storja oħra.
0: Keċewna, u konna on our best behavior.
1: Nix nemmnu, vera, vera, sa dak ma tanġi.
4: Kbira biex nemmina minn ġejmi, minn terrin nemmina.
0: Le on our best behavior konna. Mekomru bikzar 9-9-0-8-9-7-10-D-Swim, ġuġin komplu lose control fuq bej. Bonġu.

0: Pitbull, Christina Aguilera al Dalodo at Jamie Terno Gwain on Bay Breakfast. Bonġu kbira nispera li et umu tistemħu bil-mot il-mot. Em barra, bonġu.
1: Ovvjament, wara lejla kbira sewa. Lejla nasa fissor prendit ħafna nis.
0: Yes, Spanja,
1: jena mort nimxu Dalodo, kina unni Spanjoli.
0: Spanjoli, adoma dejji. Wow. Ċet fajtinna għajn, ekku, għax il-lejna, il-lejla,
1: ekku. Il-lejla uħra.
0: Daċet fajtinna għajn, diġinni. Ekkif.
2: Fil-burdata u għal dawk il-supporters tal-Inglis.
0: Iwa, sjo, tista sibin nas coming home, it-fan nas coming home.
1: Ekku.
2: Man, għal xiraġuni man nista insiba imkien, trilla jinżone xertna.
0: Trilla, diki, jara, grazzi. Mela, ovvjament, il-lejla, per kif bosta illi. Għet isegbu l-World Cup, anka jekk le, probabilment. Jafu li ser kunem l-Ingliżi kontra l-Argentina.
2: Fid-disa tal-lejla.
1: Ifem, e ankun onesti. Ja għad diffiċli.
0: Diffiċli, pero nemmnu.
2: Ifem, jekk ma jkunx hemm idej, id-darba involuti, għandhom ċans. Iżma,
0: ma nafx jekk rajtux dik il-ħamima ta' naħseb ħamima tal-bahar, ma nix ċert. L-akwarium nazzjonali għandhom dil ħamima tal-bahar illi qed tipprova tbassar l-scores u minn seri għaddi.
2: U x'qalet, x'qalet?
0: Ta' Spanja qatata. Il-Spanja għażlet.
1: Wow.
0: Qatata. Illum qalet basret illi marettikol il-bandira Ingliża. Jiġifieri jekk ħa nibqgħu fuq id-baħar.
2: Very ironic.
0: Tal-ħamima qegħdin hemm.
2: Tikkonsidra li l-classic dish tal-Ingliżi huwa fish and chips.
0: Għandha raġun.
1: Għandu raġun. Illi din is-sena rajna tim tajjeb ħafna. Sewwa imma again. Ma nafx. Fil-World Cup kollox hu possibbli.
0: Ekku, kemm jien eċitat. Wis.
2: Forsi għal minn 1966.
0: Flaħħar tasal. Nannuwi, għadu jrid jarom itella u it-tazza.
1: Jaħasra.
2: Għadu zaħin,
0: l-għan. Le naħseb 66 laħħaq.
1: Le, zgur li
0: laħħaq.
2: Għaxin u naqbat ma missiri, missiri blezat ma laħħaqix.
0: Min jaf, kemm hemm nies li jridu jesperjenza għawad il-bidu.
1: Għall-ewwel darba, veru. Inkluż aħna
2: sa. Jek jirpu nitlaq l-Ingilterra, jien ħana raġbazzi.
0: Taf li kien kontra
2: l-Ingilterra.
0: Iċċekkajt il-biljetti.

0: Drake, Genesis, STFU, għal dar dak video Otmenia u Quartbon Joe. Jekk hija isem id-diska
1: wejn. Kombinazzjoni l-voice message li semmajna l-aħħar ta' Genesis kien.
0: Ukoll?
1: Ejwa.
0: Genesis tibqax tiddejja, tibqax tiddejja tibatinna.
2: U tagħti x'kasu l-Drake.
0: Bonġu kbira ftit ilu biex naqbżu daqsxejn fuq topik ieħor u ġwera.
2: Ekku, iwa, konna din nitkellmu il-ġimgħa li għaddiet sewwa dwar iċ-ċitazzjonijiet. Proprjament intom bdejtu għadi. Intom bdejtu tfittxu.
1: Il-King jew il-Queen tat-toroq Maltina x'hekk bdejna nfittxu. We are trying to crown the best driver in Malta.
2: Eżatt, u kien hemm ħafna li batunna, ħafna kien hemm xi ħadd li batunna kienu ilu 40 sena f'isuq u qatt ma qala ċitazzjoni.
0: Dik kbira. Dik naħseb.
2: Kważi bħalek, Jane.
0: Ara, jien bil-kontra.
1: Ferbejn xar isu, għala.
0: Le, laqqas, kull sana naqla l-arban ċitazzjoni. Le, le, mux daqseb.
1: Ħanina,
0: ħanina. Mux daqseb. Le, le. Ilna ħafna ma naqla ċitazzjoni.
1: Kull filgħodu, Jamie, jiġi għaxol biex ħalas ċitazzjonijiet.
0: Le, le, le. Ilna ħafna, ħafna, ħafna. Mux daqseb grafi.
1: Kemmilek xarej?
0: Naħseb ilni xarej.
1: E, kemmilek.
0: Naħseb ilni. Ma komparat ma snin oħra. Kienet mutsejri mux ħazin. Batilna.
2: Ubaqaw jibatuna ħafna nissewa, su għet istat induru l-messagġi mill-ġimgħa li għaddiet.
0: Ekku, ekku, bonġu dor, għaltinnek.
3: Bonġu għalikum.
0: Bonġu.
3: Jina jenni fuq 30 sena insuq u dartejn lajċitazzjoni u għadikom il-verità lajtom intortament. Darba konta għawdex u kull ma kelli naqra zaħira il-bumper fuq yellow line ġifiri ma kellu xalfejtini ċitazzjoni imma lajta u darba oħra kelli d-dawl ta' wara mhux qed jixel ovvjament wara ma taraħx u nispiċċa ċitazzjoni id-dar. Grazzi u ġurata tajt.
0: Ma ma tistax tajt l-intortament jekk għandek id-dawl ta' wara mhux
1: jixel.
0: Għax wara ma taraħx.
1: Le għax rajt post fuq Ario Being Served kombinazzjoni x'jumejn ilu.
0: X'għad
1: beda jgerger li għala ċitazzjoni u l-indikator ta' wara kien maqtuħ. U beda jgerger kemm huma taċċajt għax kif tridni naraħ.
0: Ma xoħlok.
1: Fit-test tal-licenzja jgħalmek kif tara.
2: Suppost tal-VRT jgħidlek sewa, ejja ngħidu hekk.
1: Le, suppost tal-VRT waħlek.
0: Tiegħi ta' mill-leħos.
2: Għall-inqas jgħidlek sewa.
0: Tiegħi nkun għax għandi naħa minnhom l-indicators jagħmlu tik, tik, tik, meta ma jkun hemm waħda maqtuħa tagħmli tik tik tik tik tik tik tik tik.
1: Tara kemm.
2: Imma inti għandek xorti tismagħhom.
0: Le, le, bħalissa ġifieri tnejn li għandhom tik tik tik tik tik. Għax hemm ikollhom xi bozza minnhom tkun maqtuwa. Irrid immur nirranġu.
1: Oh, tajjeb.
2: Ismani, case in point, u d-dimek.
1: Oh, tajjeb.
0: Bonġu, kbira 9930897, komplu batuna minu l-aħjar driver illi għanna, il-Leclerc ta' Malta. Bonġu, kbira. Madonna, sabrina Carpenter, biex inkomplu.

0: Benson Boone, The Time of My Life, kif jaqb zot minja unofs palissa bonġu kbira embarra.
1: Bonġu.
0: Isperan sissa kelkom il-bizu tal-ġurnata tajba, Jamie Terrano Wayne, awnek on Bay Breakfast.
2: Good morning.
0: Palissa għedin nfittxu liktar driver eżemplari tal-pajis.
1: Eżat, liktar persona illir nesċila tamil zmin fit-torroq ta' Malta u għawdex sewa bla ma ta' l-agitazzjoni.
2: Palissa, palissa nemmen li għanna il-Queen, sebna reġina naħseb.
0: Nishtiq nifem xinu s-sigriti, nishtiq. Xinu s-sigrit?
2: Tosserva l-liġi, ħabi, dikki għas-sigrit.
1: Xaħġi li ma tafx tamel, hint.
0: Imma jina bizbal, ħafna.
3: Imma xin milam,
0: Sakem mux tal-parking, sakem mux tal-parking.
1: Għani parkja bizbal.
0: Dabli jena, dikantkom raġu.
2: Li jahrab lek ħarira zaħira fors il-bumper, dabli, nifimma, nifimma.
0: Dina jħarbu l-barroti.
1: Il-liġi jina kif jahix kellek meta kontet tibżad dimittan il-żaw.
0: X'kelli?
1: Takar dik, jew ma kellek xil x'ismu.
2: Kellek x'dawl.
1: Ma konx ħallas l-insurance.
0: Le.
1: X'kienet dik? Kien spaka skadek l-licenzja xi ħaġa ma kellek
0: xil. Xi ġimgħa ta', xi ġimgħa.
1: Qabdu darb tej l-istess wieħed.
0: Etlu, etlu sejjer issa, etlu sejjer issa.
2: Kontx niżel issa u tukol.
0: U raġa qabad nixu mej wara. Bonġu kbira ġevena dal-messaġġ, isma' u daqs.
1: M'għandekx tagħmel.
0: Bonġu kbira lil Jennifer, bonġu.
4: Bonġu.
0: Wasanna, bonġu.
4: Jien għandi 64 sena.
2: Isa hej.
4: U jil-insuq iżjed minn 40 sena. U għad, fajti maqlajt ċitazzjoni.
2: Temnu.
1: Wow.
0: Temnu.
1: Ġunata tajba. Eżemplari.
0: Kif jista ikun? Ma nistax nifimma.
1: Toqgħod attenta, issuq bil-galbu.
2: Żewġ idej fuq l-steering, għajnejha fuq it-triq u tosserva s-sinjali tat-toroq u tal-art.
0: Ma tantx għandek,
2: ma tantx
1: bżonn ġimgħa magħha.
0: Nkellmuha, veru, veru.

0: Quincy Abrams, That's So True, kif jaqbżu disens in kwarta
1: l-issa.
2: Għanna ma kilċ il-mikrofon, bon.
0: Ġara għalek, bat?
2: Bdejt nittewweb, ma nafx xikultant.
1: Imma kienet maħda minn dak taħħaġetek
2: minn iħ.
0: Ajjen hi.
2: Lela, insomma, lela xej, għandi bżon naqra raqat, imma ma xax ma straħx.
0: Namlu lek kafe fil-kas. Jamie Tarnu għajna għunek on Bay Breakfast, bonġu.
1: Bonġu.
0: Kbira, neġu nitkellmu ta' xejn dwar din. Win with Hyatt
1: Centric. On Bay. Ekku, fakru kom għanna l-kompetizjoni. Issa mux ġdida, t-tini ġima taħħa sewa, fej qed inrebħu Weekend Break ġewwa l-Hyatt Centric Malta, ovvjament għalik u għal xi ħadd ieħor, apparti li għandek il-Bed and Breakfast Base. Għandek ukoll 2-day pass għal pool u għandek ukoll VIP table għal 6 min-nies.
2: Amazing.
0: Xogħlok huwa li tibatilna daqsxejn ta' storja bħal ma batilna. Dan il-mister jismu Ricky, bonġu Ricky, dwar storja, dwar weekend daċċej mim liħess
1: il-li kellek.
0: Gone wrong, ekku, biex aħna ovvjament minn dak il-gone wrong weekend namlu lek gone right weekend, bi regali kolla li semmi terim ftit għal-ħenilu. Għalina ek, kisimaw.
3: Bonġu kullħat, mela il-weekend li kellna disastru, aħna tajna għawdex, kellna birthday party, u kellna maħanis, mux kazin. U għattilom isma minna jixru għafi sejr otaw, u daqdu għan fuq s-sofan, u fissija u nofs. Nqatab daw, għaxta għatlu għaj daħħar xie ċarġer faqqa salva vita. Ovja, kien jaħdem kollox bid-daw, anka flashing, showers, għallura tista zara s-sistħana tremenda kienem. Provajna fiċċuħa di salva vita minna kważi saħtejn, provaw n-sibuwa, ma sibniex, n-zerġi kantina jena kienet msakra ma kienet tijaw, kienem ħafna werdien, ħafna werdien, kara n-saħħajja wektra b-nġri, ġas dawn il-fuq, ma sibniex, un-bat xiet mija un-nofs ta' fil-ħodu bat li l-għuna, għax kont batu messaċ, għalli salva vita jida tlet blokkiet il-bot, għax kienu ħafna għan għawtis dhe l-fuġi, kienu jamlu għamali għon flanti.
1: Mux ideja għali.
3: Orrajt kienna, ma kiena l-esperienza naħkera.
2: Għal-fini ta' entertainment u biex ma ħadd ma jiżbalja u jitkellem ħażin, nispera ma kienux qed jisimgħu tal-arms dom.
0: Ekku. Jafa jagħmlu kuntatt, jafa jagħmlu kuntatt. Bonġu kbira. Għalissa kollu biktar 9 9 3 0 8 9 7 Harry Styles.
1: Bonġu.

0: Wiz Khalifa, Charlie Puth, Alda Lodo, Jamie Turnway, Now Neck on Bay Breakfast. Bonjour. Kbira, nispera li jambara sasa kelkom il-bidu tal-ġurnata tajba. Eddin nitkelmu dwar l-ar weekends illi ġili kelkom, ovvjament, għal din isimaw daċċej. Uj! Mux dik, skużawni, toni ġi sekondi. Toni ġi sekondi, skużawni, niskużaruhi. Tannu qasta professjonali ta' minna ħati jgħi. Qed titkellmu dwar din.
1: Infakrukom, bażikament aħna nixtiequ intukom weekend memorabbli biex forsi ikopri weekend li ma tantx kien. Jekk memorabbli għal raġunijiet differenti.
2: Jekk forsi kellek xi weekend disastrus bħall-moment li għadu kif kellu Jamie bħalissa. Dak għandna 1,000 euro frigali għalik 90807 irċevejna dan. Messaċ kbir minant il-ħabiba tagħna Janice.
0: Janice. Issimaw.
3: Krejna Farmhouse Għawdex.
0: Tattuni ħanaġa nibdijaw l-għam il-bidu.
3: Mela konna krejna Farmhouse Għawdex.
0: Yes.
3: Tlajna għal-weekend. Konna xie 3 kopji. Kopja minnom kien hija. Tlajt kont niftakar ma Lex li kelli. U Mr. Lex li kelli kien għalli bijaw l-farmhouse għalek, għam li premura biex nqodu għattent, ma kistruġeċ, kien it-taħbib tijaw,
1: biex ma
3: għamxaċċajt u farid minn dan.
0: Muxek?
3: Lex li kelli xorob, kellu ċuj vetta l-farmhouse fil-boot, bħal fil-toilet, sakkar il-bib, u dan, inti lef nisensiħ. Aħna msakrin ġewa, ma nistgħu nagħmlu xejn, hija flok prova għalmenu jiftaħ il-bib tat-toilet, iddeċieda li jifqa' il-bib ta' barra tal-farmhouse,
0: biex ħareġ
3: qatt it-tawallum it-tieqa. In the meantime, qabadni panik kbir, nistenna l-bib ta' barra, x'ħataqbad tgħidu dar-raġel, bdejt ningwieta u. U għadha mill-koppji qalt li aħna jgħidlek x'nagħmlu, qalt li jimxi ħammur taż-żeba. X'rad bot stock u x'rad bot żeba. Qadna nimluh u sbaħnieh il-bib. Ma kienx induna amma minna weekend għanejlek, eh? Totalment msar nifsa għajja, eh?
0: Għanda raġun, għanda mittelf raġun.
1: Zejda, zejda, u ta' għamme weekend.
0: Tirrafna lek weekend, du! 99 triple 0897

0: Malcolm Todd Earrings al dall'odo che vedo o il desa o quart bonjour bira barra nispera la stessa Jay Toftacom Jamie Terranoway non è con Bay Breakfast
1: bonjour hey.
0: Good morning
1: Isma palissa tempro fa un sibo da xej il king jow il queen tattoro maltin
2: Io naħseb sebnija quasi quasi
1: Iwa ftaħna da xej chat ta' nana nana nana nana nana nana nana nana nana nana nana nana nana nana nana nana nana nana nana nana nana nana nana nana nana nana nana nana nana nana nana nana nana nana nana
0: nana
3: nana diffiċ li metej sena, pero forsi nsibbul xaħat li jaqbis il-persuna li edha number one bħalissa.
1: Il-top ta' top u il-Queen of Kings, Jennifer, battit inna ekk iktar kmini, bonġu.
0: Xinu jaj.
3: Xinti taj.
4: Bonġu.
0: Bonġu, Jennifer.
4: Jien għandi 64 sena. U jil-insuq izjiet minn 40 sena. U għat, fajti maqlajt, ċitazzjoni.
0: Wow.
3: Grazie. Ammirabli ħaf.
1: Reġina fuq ir-rejiet.
3: Għana fuq ir-rejiet, mhux fuq ir-reġini
1: Queen, Queen of Kings. Check.
0: Aħna nixtiqu biex naqleb is-suġġett, aħna nixtiequ inkunu nafu x'nistgħu nagħtu lil din il-mara minħabba li hija l-iktar bniedma eżemplari li qatt kellna fit-toroq Maltin possibilment.
3: Tajjeb. Veru, veru.
0: X'nistgħu nagħtu, x'ħaqqa tieħu.
1: Ġehre pubblika.
0: X'ħaqqa tieħu lura, xi ħaġa nantuha. Għadna ma nafuxix ilalliex Meta terma kene ċaw jinu wen, badna ufattar nishtiq unatu xaħġa
3: Xej, kollox bla pjana
0: L-iktar persona
1: Nishtiq lintu a koruna jiena l-inqas
0: Koruna naħseb l-inqas ħaġa L-inqas ħaġa li għanna namlu Iktar minnek, ma nafx
3: L-nistaw untu a ġaġa ora Kors ġaġa naqra da fif in ċentiva
1: Il-reġina ta' Toroq Maltin
0: Iba tu l-na 9900897 Fuq WhatsApp ta' na Jack Harlow għalli sabiex ikomplu Bonġu
3: Bonġu

0: Nicky, just the way you are, Alda Lodu, bonġu kbira, nisperu s-sakka
1: korbitu
0: tal-ġurnata tajba, bonġu. Komplu batulna, jekk hawn xi ħadd li qatma għala ċitazzjonijiet, irridu nsibu l-iktar persuna illi hija eżemplari fit-toroq Maltin u naħseb sibnija. Naħseb
1: sibnija. Jien kien ħoss fer bajn sena qas għala ċitazzjoni waħda.
2: Jekk rek issu iktar na 9000897, bonġu.
3: Malta's biggest workday soundtrack is on.
4: David Malia turns up the hits in the office from 10 a.m.
3: And

0: Da loro Jemeter and Wayne, un eco on Bay Breakfast, da Buongiorno. Sieta throwback o call, nesperaw li sissa kalkom il-bidu tal-ġurnata tajba jekk li tibżawx. Isse ma' u li naħi u bitta malli il-bordata il-bowija.
1: Da' sekk, id-deċida.
0: To be fair, b'din l-istoria li għanna d-ċitazzjoniet, jafim bidlu ilom vera b'bowija.
2: 100%. Aħna ftaħna l-linja ta' għanna 90-87 tlab niktibatinna fuq WhatsApp, kemm ilek issu u kemm inti bini dam eżemplari fit-toroq Maltin. Kienu dan Simon li batilna ma nafx kemm eżemplari, ma nistgħu nsemmlu miskin.
1: Double
2: kontra, dar, jiżvoga. Good morning, Simon!
3: Bonġu għalikom.
0: Bonġu.
3: Dik ikku għamiltu għata kemm il-ċitazzjoni ta' l-ġurnata, dik għandna ħadu. Jien ħlajt erba fl-istess triq f'ġurnata waħda.
0: Marija Santa.
3: U dik ikku ngħidulkom kif tinstama' qisha ċajta. Għax biss żiemel b'karrettun, traktor u ferrovija, din li tetla' tal-imdina. U fejli jartu stop, għavolja ma rajtux il-dal-bniedem.
0: Il-warden.
3: Ma memx tagħmel, erba f'ġurnata.
2: Bonġu. Etnejdek laqas bġitija jima tal-mona xoċin
1: dawl karoċin. Erbaġurna, ġifri dak nem il-warden wara jahmandunax.
0: L-istess triq da.
1: Et jitċekja.
0: U jina bħetan xosni li jina ħazina lajt t-nej.
2: U l-istess triq da.
1: Ma stenna, ħana jidlek. Jekkin ija t-jistanna wara jom. Għanzi għabbizam one by one.
0: Zer.
1: Miskina.
0: 99.
2: Kal-mohna t-jajdunna ebqa sejjer. Għalla ma teħelix li b'tlet darbiet il-ġitazzjoni, teħla darba l-inqas, teġġiġ t-tħol postok.
1: Ma s-sinja li kienem il-kartu ġej minna għal-ohra, sewa, nimaġġa li kwaqaf.
0: Komplu batunna, zvogaw, t-tdej u xejn, għallis san kolbiktar, man I need all.

0: throwback għadalo do Storm Queen Look Right Through kif sardu u laċra bħal lissa dikin għetla ħarwaħda minna għanna għallum u ġveru
1: sfortunatament
0: ġdiqa ġdiqa pero tibżaw xax neġon ritornaw għada kmini bħal dajem s-sitta sa laċra
2: isman fakru kom il-temperatura għad kompleto għela ġifiri u għadu attenti jem barra u zhommu l-kalma kem jistajkun
0: yes tħallu xit temperatura titla għad temperatura ta' moħkom
1: u evitawna a peak time xemx u koll bejn of sinaru li erbajta elementa u ġewa
0: Ah, dan il-kurda ftit. Il-program. Tlaqna, kull jum nejda, bieċa ta' xogħol. Mela.

0: Facciamo la scoperta.
1: Leon Wright si Harry Kane.
2: Sta l'inglese? Harry Kane.
1: Harry o Harry?
2: Le Harry.
1: Ashi avete dai da Harry Kane.
2: Se naqsa pal Harry Kane, naqsa bsem ma'o ma'am.
1: Ixi ixtemmi uħal tornado għal Harry Kane. Uxie miskin, ina lija miskin, na jismu e.
2: Emmin per
1: Harry Kane.
2: Emmin kol jomu Fenek u jisemmi Alfonso. Alfonso Fenek.
3: With Continental Car, everyone. And Satariano.
4: Temperatura oja hafna għallum. 36 gradi Celsius pal dejjem għara li tixkob hafna ilma tamel hafna zamlok. U kem jista jkun bej lofsinaru u l-erba. E toqqat fuq inħata ġawwa jawan Costa del Bonjo.
3: You're listening to David Malia, 10 to

Meia throwback tajba Rapture ta' IO fuq 97B. Jena nfakrek li kolna sadej sħax ta' non-stop throwbacks il-ġima fil-ħodu mux ta' minjiet tifon bej l-axa u l-off-sinar. Missa, nadu ħarżidna mill-ewel lejn id-dinja tal-World Cup ekki fil-birak fil-ġija kena l-ewel semifinali Franza jikompetu kontra Spanja u il-lejla. Il-lejla loba kbira ħafna kamina looking forward. Jena s-plaqqas iktar glub saħtu ta' dinja mux serju kena ti kumpara ma kifjena serju kunem umwaxħal ma setta television. L-Inghilterra kontra l-Argentina e loba kbira mens. Looking forward għalija naraw minn ser kuna tirbaħ bejn dawn il-ġuxtimijiet enormi. Ibaħt li x-taħseb inti ser kun il-rizultat il-predictions tiegħek fuq 99-000-87 nixtieq nisma' minn għandek dwar din il-logħba u mbagħad il-finali qed intlaq nhar il-ħadd li ġej. Naraw minn ser kunu dawn it-timijiet li jikkompetu kontra xulxin.

Break Her Heart, Tough Love. E na T7B o Chris Martin ta kote i palissa a de gas down al propalament ta Lowell Halftime Call atter kunem What il World Cup. L'artist confermati se rekolla kil Madonna, Shakira, BTS dan ikta ikbar mill Halftime Call li għamlu soltu e What il Super Bowl. Se rekolla ku kol recenti adu kem jizdit Justin Bieber, Burna Boy, Gustavo Dudamel u anka PS22 Chorus min kin ma kumple. Għajli inti min għandek dżon naktar dan il-halftime show. I'm looking forward vera liħ għal-nar il-ħattiġej għas istu għal-finali tal-World Cup.

David Cray, She's All I Wanna Be for 97 Bay. U jidher li n-nies u l-imħuħ wara l-avveniment enorm li huwa kowa xela qed jibdew jikkuntattjaw l-artisti li ser ikunu qegħdin jiffurmaw il-lineup tas-sena d-dieħla. U jidher minn informazzjoni li qed taslilna ikkuntattjaw il-ħatlif Miley Cyrus u offrewla an eye-watering $8.5 million biex tagħmel il-performance tagħha. Kieku jiena kellhom jikkuntattjaw lili b'dak in-numru, qas għandhom għalfejn l-istufi jgħiduh. Għax bil-ewwel ħanajdilhom iva mhux problema hemm mixer inkun, qas jista' jkolli l-iktar ħaġa importanti fid-dinja fil-kalendarju għar żgur mhux forsi naċċettaħħa. Mela dak l-ammont alla ħares le.

Bej, u għed mill-iktar films anticipati ta' din is-sena mid-dinja tal-Marvel ser ikun qed joħroġ Doomsday ta' Avengers fit-18 ta' Diċembru u għadu kemm joħroġ l-ewwel artwork uffiċjali għalih jeħu minni jaqbadni l-goosebumps narah dan il-poster hemm ħafna u ħafna atturi li ser ikun qegħdin involuti hemm speċjalment wara il-films li kellna passati tal-Marvel nixtieq nara kif issa ser ikun qed tiżvolġi l-istorja. Looking forward ħafna għalih anke Robert Downey Jr. Junior is a full position in the new

Lady Gaga, Bruno Mars, Die With A Smile fu 87 Bay u jiderli il-FIFA ser ikuna qegħdin ibieħu parti mill-ground fejn sar tkun qed tintlaq il-finali tal-World Cup. Kull biċċa sar tkun qed tiswa mal-400 euro. Sa mistoqsija tiegħi għalik hija inti kieku tonfoq 400 euro biex ikollok parti żgħira mill-ground fejn tkun intlaqbet il-finali tal-World Cup. Kieku jiena qegħdin jekk tkun super fan ovvjament taqgħod tikkonsidra ħamel l-ewwel tonfoqhom. Jiena personalment ma nafx kemm nixtri, ma għajlix taħseb inti, bat li fuq il-WhatsApp 99 000 897.

Kemma Berna Boja ġiex mużiċisti li ser inkunu qegħdin naraw One Party mill-halftime show tal-final tal-World Cup. U jiena infakrek li pitata filgħaxija ta' kif isser il-ġimgħa ħajkun qed jirġa' jirritorna xejn Live Club Culture. Ħafna preparamenti li jżiru fosthom miegħek ġewwa l-studios tagħna ser ikollok il-Isaac, Gabby, Zrinz u mbagħad minn nofs il-lejl sassieta filgħodu District ma' LPM mbagħad biex jalaq kollox ħadd l-fdirej sassatejjem.

David Guetta, Anne-Marie, Baby Don't Hurt Me for Bay. Win with Hyatt Centric. On Bay. U għadek fi ċans biex terbaħ dan il-weekend break li palissa edin natu eġo għal-ħijat Centric Malta b'valur ta' 600 euro. Ħafna affarijiet ukoll edin rebħu miegħu fosthom Today Pass għal ġiex min-nies sa' rooftop pool u apparti minn hekk VIP table għal sitt min-nies ukoll wieħed minn Dumu's Grill Night. Li ser ikollok tagħmel waqt day breakfast flimkien ma' Jamie Tirnu anke wejn tiddeskrivilhom l-ar weekend li qatt tesperjenzajt f'ħajtek. Bħal ftit eżempju li kont qegħdin semmi matul din il-ġimgħa, bħal pereżempju hemm ħbad bil-karozza jew forsi nsejt iċ-ċivetta. Daru s-sakkart barra Nagu ma tip ta' stejjer Vera drammatiċi Lui naħseb zgur It-tim ta' bejbrek fisser Kulle edin jazdu E biex inti tirbaħdan il-pakket Good luck bira Il-ċans li jirtorna Għada fil-ħodu

Anderson kienet qalba jfajt li jisem bej għall-erba wara nofsinhar kif qed jiftiġra biss il-bogħod ukoll milli Omid Djalili u għed mill-ikbar komedians ser ikun jgħad pajjiżna finqas minn ġimgħtejn ora, però kien trid taqra naqra iktar fuq Omid Djalili possibilment qatt ma smajt biha l-aħares. Iċċekk il-website tagħna bejn.com.mt għandek issib id-dettalji.

ovvjament waħda bħal din fimni waħda mill-ikbar dance tracks li panissa tiddomina ħafna fil-clubs MK u Poppy Bascom the Cat Zone fuq bej u għamina u f-stjor koblu għadejn biktar għand il-Bieber Exa u għamki waħda mill-laqwa classics ta' kull zmin f'dak li għandu x-jaqsam ma' s-sajf għalda l-wa Malta's number one hit music station

Juhdhom is-sonek suffiċjali ta' Devil Wears Prada 2 Sienna Spyro the Cat Material Lover fuq Bay li bħalissa hija wkoll fin-numru wieħed tagħna ta' Base of 40, però rrid ikellmek naqra ovvjament din il-ġimgħa ser tkun naqra kruċjali għal dawk il-futbol fans kollha. Għaliex nhar il-ħadd li ġej nkun nafu min rebaħ il-World Cup għal din is-sena. Onestament għandi kurżda kbira issa. Żejna m'inhiex xi futbol fan kbir, però mbagħad din il-ġimgħa tiskanta. Xorta qed tkollok innaqra żgħira aktar fiha jkolli kurżda l-impajjiż se jirnexxru jerbaħ. Però inti skontok min għandu jieħu dak it-titlu bagħatilna WhatsApp.

Kbira ta' Ray the Cat, Where's My Husband, u l-lumi topic tal-ġurnata, insomma li aħna l-uffiċċju speċajna qabadna hawnhekk bejnietna nix minn daqshekk tista' timmaġina kemm inħobbu nitkellmu aħna flimkien, insomma, ma neqfux ngħidu. Kien dwar x'inhi dik il-ħaġa partikolari li tħoss li dejjem tispiċċa tixtriha u tħoss li jinbagħat fil-verità bil-kemm tuża'. Issa jiena ħafna minn dawn l-affarijiet ikunu relatati mat-teknoloġija fejn dejjem nifissa fuq xi gadget. Ġdid insomma u nitħajjar blikra jena mel minn kollox biex nikkonvinċi l-ta' madwar insomma li għandi bżonna din il-ħaġa u nixtriha insomma, però mbagħad nużaħax dar tgħid lieta u xejn spiċċa nerfaħ fil-kexxun u lanqas biss nerġa' missa. Kuka li nsaqsirilek imma x'i tkun dik il-ħaġa partikolari li inti ġieli xtrajt jew forsi dak kif xtrajta wkoll riċenti u tħoss li bil-kemm ser tuża' pereżempju fuq ħafna flus fuqha. Ibgħatli WhatsApp 99308 97 minn hemmhekk.

Bury the Cat, I Don't Care, fajt nal-jisem bejot n-sisġdib għaddej ċans tijak li jintirna xrek taħħirbaħdaħ il-weekend break għal-ġoħ għal-ħajiet centric, ovvijament għadha mill-lisbaħ l-ukandili għaw għawnek u kolf San Ġirjan, u għaparti li terbaħdaħ il-two-night stay inti bed and breakfast inklużi, jistaj kull li terbaħ u kolf pool day għal-jume jisħaħi ġviri bil-lunch inkluż għal iku għanki għal-miħatuħum jgħu kol għal-dak il-weekend break u jgħak dak mux kollox u kol seri kollok VIP table għal-sitta biex tmur għal-wihet mill-likliet u kol li kunem ġowa Jumi's Restaurant u kol li mandiġ dubju seri jindżel għasel. Kol ma dik tamel u għarritu għattent għal-meta najdulek għana fej Jamie Tarnwain seri kwaħet jgħidulek biex tibat innallar storja li għagġrat li kinti waqt weekend partikolari. Ser nażlu xaħat t-trendim u jekk inti rnex xeħat kull il-mażul ser tgħaddi għall-finali. Imbagħad, nhar il-ġimgħa li ġej ser naqbdu l xaħat t-trendim minn dawk li batunna u għaddew għall-finali wkoll u jista' jkun l-inċempru jekk ngħidulek li inti għadek kif erbaħ dak il-weekend break għal ġowa il-ħajjiet centric. Jiġifieri stay tuned għadha fil-għodu għal waqt bej breakfast jerġgħu jirritornaw.

Gwirata, Taylor Swift, The Cath, Opelite, Fajn, Nelly Sam, Bejo, Narahat, Lejej. Mela, diġerdu nasbu naqra fiħu kola li xilu interneġan oddu l-laqwa erbajn tana din il-ġimma fejser niskopru jak il-gbira ta' Siena Spyro u jisser ta' mel total ta' ġimmatej fil-numru jħet jow inkella u jisser jimbedel kollox. Inti xtaħseb, Material Lover, għandet inżel minn uċċata jow?

0: Luis Capaldi, Forget Me at Lieta u għax da għan ufsinar imma smani no gejl man sejnik xe. Hey,
1: good afternoon lil kulħat nittamaw li edin fil ksieħ.
0: Iva.
1: Għax hemm barra hemm il-periklu kbir
0: tal-biża.
1: Ta' sħana jina ġibejt warning mill-public xaħġa.
0: Ija.
1: Ġibejt SMS, iva.
0: Li ħat itla.
1: Jekk tistgħu għodu naqa' ġewwa jew kellha jxorbu ħafna ilma. Insomma, l-pija Happy Wednesday.
0: Happy Wednesday li l-kulħat, ovvjament biex nibdew b'waħda mill-ġodda tagħna ġi toħroġ. L-album ġdid ovvjament inħobba u jiżdilha ovvja. Ariana Grande biex inkomplu.

0: Mistake Scandalous, wahda mit throwback sonormi tagħna 23, Ryan u Gejla hawnhekk.
1: Good afternoon u jiena. I knew it.
0: Kellek raġun.
1: Il-bira ħassejta li ħajerbu Spanja u fatti rebħu Spanja l-bira.
0: U mhux waħda, eskurjaw, 2-0 ġew.
1: Mela, mid-dera wara l-ewwel half-time insumqataw album Franza.
0: Ismani, ħanejglek, qed jippruvaw ma' Spanja, tnejglek, l-attakkanti tagħhom.
1: Ġew għaltilna Franza l-bira, imma le rohim, dispeċin, Spanja rebħu.
0: Kellek żball, iva, ġew, kellek żball. Inti għandek x'aġver, inti persuna li kif tgħid isem jien ta' ħafna fil-futbol inti, eh?
1: Mhux fil-futbol biss naħseb naħseb.
0: Iva, ġew.
1: You mean intuition, no?
0: Intuition, vera, vera.
1: Imma hija żin fimni l-akta għax il-bira ħaj min lok. U sema nafx lejla l-Ingliżi.
0: X'taħs ħanejda lilek hija
1: x'taħ.
0: Għatejja waħda. Da samxin, ejja, xinti taqtaħħom tajjeb, min taħseb li jirbaħ l-Ingilterra jew l-Argentina? Ejja, gej, moment of truth.
1: Argentina.
0: Oh, ejja, taħħa, please, tam il-lixek.
1: Argentina.
0: Daqsek, please.
1: Ma nafxin nisċaħzbu ma fkasi batwun.
0: 9-9-0-8-9-7.
2: Malta's biggest workday soundtrack is on.
3: David Malia turns up the hits in the office from 10 a.m.
2: And round.

0: Room 5, Make Love, fuq dan is-sew mbejt u issa 3:09 erba' minuti ta' warna f'sinhar. Good afternoon.
1: Good afternoon. Aħna qbadnija għax għatlu l-bira ħina il-World Cup. Għat l-Ispanja ħajerbħu u vera, Spanja rebħu.
0: Vera, kellek raġun.
1: Ma batinna Bredli, u jina inta li minn ħajta sabi ħajerbaħ il-lejla, l-Ingliżi u Argentina.
0: Ekku.
1: Jgħad li k'Argentina.
0: Daqshekk.
1: Bredli għalinna, sorry, dajjen imma maħħa naqbel, issa jew ikolla raġun jew tagħmlu waħda għal Spanja.
0: Ismani, vera li għandek raġun, Bredli. Jiena ara il-feeling tiegħi hija li fortunatament l-Argentina titla' fil-finali ma' Spanja sewwa, imma ma tistax tgħid, Spanja rebħet kontra Franza, qajt imbela ħax inkonċert li Franza tirba, jiġifieri jista' jkun jaqbdu jaħżdu. Unaltuhom xi tnejn l-Argentina ma nafx, jien nitilgħu fil-finali li tkun tal-ġen, no għax kieku nintefa' nara l-Ingliżi stess ġo Amsterdam, jiġifieri tkun taf inti speċjali wis, imma.

0: Sabi ħawis u waħda mil-ġodda u kol Sjena Spyro, Material Lover nofs il-ġimgħa.
1: Good afternoon il-kulħat naqasat lek naħseb il-bieraħ. Vera, blaħsib, spiċċajt l-ewwel festa tiegħi tas-sena.
0: Bis-serjetà?
1: Mort, again, blaħsib. Spiċċajt ġol festa ta' San Bastian.
0: Hey, okay, għarren, fejn huwa l-Bastian jisir?
1: Il-bieraħ kienet il-ftuħ tagħha jew insomma il-bieraħ kienet festa tfal. So kien hemm naqra affarijiet ma mhux il-peak tal-festa, ma hekk kienet blaħsib u vera ħadd gost ma nafx hekk xi Bastianiżi jekk jismawna. Imma vera looking forward biex hopefully das-sena dis-sajf nmur iżjed fessi. Imma eħeni, ħad peċir, ovvjament, ħad peċir għal-hot dogs.
0: Ekko, kont se ngħidilek, kont se ngħidilek jekk mort festa nimmaġna li fqajda xejn ta' donut.
1: Dej, le.
0: Sorry, mhux donut.
1: Hot dog, hot dog, hot dog. Yes. Vera.
0: Le, kienet tajb ovvjament minn jafu il-festa ta' San Bastian.
1: Childhood memories.
0: Nista' nimmaġna. Jekk hawn fejn huma l-Bastianiżi, let us know, batunna fuq WhatsApp 99 000 8.

0: Ibrexa Faithless New Religion għalli 4 sneqsin 6 minuti ta' warn of sonar.
1: Good afternoon lil kulħat u l-ġimgħa l-oħra għamilna dil-ħaġa fejn u għamilta di għax relatable ħafna. Basically, għamil dil-ħaġa li xinu għaffarik, ġifiri, u inti titkompli s-sentenza. Jiena u Ryan u għankentum battuna l-ġimgħa l-oħra. Aw, ċertu nies li jisaqsu mis-soqsijiet mhux ġast personali li affarijiet tipo imma inti x'inhu affarik? Eżempju jiena, ilu ta' saqsewni xi ħadd u xi ħadd li ma nafx online kemm naqla paga.
0: Jo le, wis
1: dinittaw. Asħabi ma jsaqsuni
0: hekk. Kemm titħa.
1: Eżempju jekk għadekx mal-boyfriend imma daw ikunu ikun ġej minn nies li bil-kem tafhom.
0: Ija, dik hu.
1: Fimt u hemm affarijiet oħrajn iktar personali bħal pereżempju inti pregnant?
0: U le wis diretta, ma tittoqgħod attent.
1: Tipo tista' tgħidli minn fejn qed taqlaħhom dal-mistoqsijiet.
0: Eżempju, oħrajn jgħiduli għandek 25 sena, meta ħaġġib il-liċenzja. Ma x'inhu affarijiet
1: imma. Eh, vera, x'inhu affarijiet. Le veru.
0: Isma' alright, vera li tgħid u 25 sena dek bla liċenzja nifhimha.
1: Vera mhux għal kulħadd il-karozza rajn.
0: Iva lek ma nixtieq.
1: Ija, ma mhux għal kulħadd il-karozza, ġossi għax għandek età ma jfissix li equals karozza jew whatever.
0: Taf kemm ikun nixtieq. Nejda
1: fejna li. Għajdilom. Bnejna segment fuq il-radio, l-ħana.
0: Xinu għaffari?
1: Inti, għajdilna, kompli dis-sentenza, għajdili tkun naqqa PG rated, sew, għan kun sanċandru.
0: Importanti.
1: Xinu għaffari? Dot. Għajdilna, ġili għalulek in-nis.
0: Ekku, forsi xi storja għandek tgħidin nek.
1: Kienem il-ġimgħa l-oħra kienem għalna fuq il-pis, eżempju.
0: Mela, dik mhux oħra.
1: Ma nafx, aħsbuha. 9-9-0-8-9-7, xinu għaffari?
0: Għalissa nkomplu, another. Anka 54 Ultra, tlaqna.

0: Flow, don't break your heart, toġoba wies, għajl li, toġoba wies.
1: Għax, jek toqt attenta l-lyrics, vera tajt affarijiet, tajwin, imma tajdu b-mod, romantiku.
0: Roman,
1: if you break your heart, I will, namillek, ek, namillek.
0: Ma tajda vera ek, imma.
1: Ma tajda b-mod, imma ma toqt attenta l-lyrics.
0: Ibda tajt ek.
1: Bene, l-għaddi ħadġi għalija.
0: Oħt attent minna, l-għaddi.
1: Xinu affarijik, u battunna naqra, ma kena namluna għafilter għas affarijiet. Xinu affarijik u intom komplu sentenz ta' affarijiet li ġiri n-nis qasaqsewkom jew qalulkom u affarijiet li intom tħossu li speċi mhux affarijik. U paċenzja mhux affarijik jekk jiena pregnant, jekk jiena sinju, jekk jiena naqla biljuni fis-sena mhux kien. Jekk jiena jinnaf asna fiġġiet ma' dak jew ġiet ma' dik. Xinu affarijik meta speċjalment meta jsaqsuk strangjiri.
0: Ekku, nies li mumiex ekku, inner circle. Basgament, batinna Andrews Madi, għalinna għadhom kem joħorġu l-market għal-eżamiet, tal-Mezzek. Umma niflaħx, kulħadd jgħidli kemm ġibt imma, kemm ġibt fil-Malti, kemm ġibt fil-Mezz. Tipo, xinu affarijiet, anke jekk fallejt pereżempju, tipo għal għalfejn irridu jkunu jafu n-nies. U dik vera wkoll, niftakarni meta tkun żgħir hekk kulħadd jibgħatli kemm ġibt il-Malti, kemm ġibt fil-Mezz. U anke inti jekk eżempju ma tantx mor tajjeb pereżempju. Kif qed fihom dak il-persuna tgħidlu tipo m'għaliex dik il-marka li kelli f'moħħek, ma nafx tħossok daqsxejn imbarazzat u b'raġun hu.
1: Eħe, tħossok li tipo.
0: Ok, inti kif tirrispondi kieku vera, hekk x'għad jgħidlek x'ħaġa, kif qed tgħidlu mhux affarijiet imma in a good way. Biex ma tikstrux ħal dak il-persuna.
1: Imma l-fejn għandek fis-sens x'kultant in-nies għandhom bżonn inkissru biex ma jiġux isaqsu.
0: Iva vera, ma eżempju jekk int m'intix konfidenti daqshekk ma' dak il-persuna, kif qed tgħidilha jew tgħidlu dak il-persuna tgħidlu smani, tipo mhux affarijiet imma in a good way li.
1: Inti kemm ġibt flow levels tiegħek?
0: Ejja, ma mbagħad inti qed jistenna biex inti tgħidlu wkoll fl-istess ħin, jekk int ħatgħidlu tfisser ħadd.
1: Tgħidlu tajjeb għalik, għallu ħammurnu kafe, ċaw!
0: Ma dik imbagħad hu diffiċli hu.
1: Jekk titkun bully, jekk titqiem jekk ma tixkun confrontational, jekk le tgħidlu smaħu paċenzja ma tax x'inx nitkellem fuq dal-affarijiet. Insomma, ibqgħu jibatulna x'inhu affarijiet 9 9 triple 0 8 9 7.

0: Laser projection. Whether you're out with friends or exploring Malta, make your summer movie nights unforgettable at Eden Cinemas. Book now at edencinemas.com.mt.
1: Traffic.
2: With ESS Summer Sale. Hot offers now on.
3: Għall-erba u nofsu, ħamsa da u nofsu nalla u l-update ta' traffiku fl-imkien, milli jatna naf titżajra triq Bulmarrat u anka Kennedy Grove, direzzjoni għal San Paul il-Bahar, kif ukoll triq l-Arbil u Mikilanton Vassalli kemm għall-Pembroke, kif ukoll San Ġiljan pass soltu, sewwa kif taqbeż il-balluta tal-ħinijiet dejjem imwexxel, speċjalment triq George Borch Livier, triq Michelangelo Borch, kif ukoll triq San George, triq reġjonali ftitżajra aħmar milli jatna nara mal-aktar imwexxel sew aħmar kollu l-Marsa Hamrun bypass direzzjoni sirin għaż-żewġ naħat. L-aktar mwekkelli jinnaħat tal-Marsa, għal-Domoro triq Diġembru 13, u mejiet naraf til-zera ta' triq tal-Barrani direzzjoni sejra kebal ħalaxa kif ukoll għaż-żejtu. Jekk hemm xi traffiku tajjeb l-insemmi dal-ħinijiet, let us know bat innadak il-messaġġ 99-000-897.
1: It's Ryan and Gale, 3 till 7.
2: With Satariano, style it, grill it, outdoor living.
1: The

0: Għastwilit me taħarġed diska Eminem jisima Stan fuqajda l-isom bejra jinnu
1: għajnu. Iftakara jisul bejra he, diska verament tajba u verament meaningful.
0: Ħafna.
1: Imma nsomma nkomplu fuq xinu għaffarik.
0: Ekku, xinu għaffarik.
1: Jek jina xin, xek jina rqaċ, jek jina twila, jek jina qasira, jek jina pregnant għalla jbirek, minix pregnant zewa, imma saqsewni, ma ma jportax. Għaffar klima t-istax.
0: Ma nistax nifem kif actually saqsi persona.
1: The
0: audacity of the situation.
1: Ma nafx, ma nafx, ma nafx. Imma insomma, batunna ħafna ktar nies.
0: Ekku, Rodrik għalina good afternoon. Lil dik jew dak li nkun saqsiek għal xi xqiegħed, nkun saqsiek għal xi xqiegħed jgħidlek. Minu xidja m'hemmx tagħma miegħu jew magħha, grazzi u proset tal-programm. Iva, grazzi ħafna Rodrik.
1: Xidja.
0: Iva.
1: Le mhux inċidja Rodrik imma
0: hemm. Le, ekku, l-min saqsin film. Iva, fajt li jiġru Rodrik, sfortunatament issibhom kullimkien. U ovvjament batinna wkoll aktar messaġġi batinna Jurgen.
1: Jurgen kena na a twisting of the word. So intom li tismawna ifmuha kif tridu.
0: Min PG-13 naħseb ġibnija PG, naħseb hekk. U x'hekk tiġi?
1: Di, sorry għalinna.
0: Iva,
1: kif għalinna? Kif għalinna 18 plus.
0: Iver, taħseb
1: aħna minnija PG-13.
0: Tajjeb, mela, Jurgen għalinna hekk, mela, tinnejdra tal-18 plus.
1: Jurgen,
0: tal-PG. Hi, Ryan and Gail, għandu waħda tajba għal din ir-rokna. Il-mara tiegħi insertat identical twin. U allura jkun hawn min isaqsini bla mistrija, ġiet fi xkilt moħta biżbal u ħrixt magħha. Ismani.
1: Jurgen!
0: Ismani, taħseb li ġaw dal-affarijiet. Gail, taħseb ma nafx, ma naħseb
1: tinduna. Xiexi ġifiri, sorry, ħanajlek forsi u jitfixkel imma imma titfixkel.
0: Mux ovvjaw.
1: Sa kemmu mux identikilu kol.
0: Immaġin.
1: Umba tħallata, ballata, jidinja, tħallata.
0: Ma tkunem zifna bejni.
1: Lalalalalala, int min int.
0: Imma.
1: Int taħtaq.
0: Imma xtaħme, kif s-saqsi għadil, kif t-bġi għadil
1: mis-saqsi għadil
0: mis-saqsi għadil mis-saqsi għadil mis-saqsi għadil mis-saqsi għadil mis-saqsi

0: Take it to the max. Take it to the max. Please just rewind and shake it to the max. Molly, shake it to the max. Fejt dan nisem mbiħal 5-10 minuti ta' warna f-sanar. Good afternoon.
1: Good afternoon il-kull ħatu jiena ġrat li bitċa. Li manax kif ħanqbat nejda unek. Irrit nara kif ħanda wara.
0: Kollok prasper.
1: Imma, tiġri li ħafna drabi. I'm sure tiġri li il-kull ħat. Basikament, ġi li ġrat il-kom li... Min flok tibatu messaġ lil xaħat tibatu lil xaħat tiħor u jkun messaġ ma jkunx messaġ hello kif int li jkun messaġ li tipo timbela titlar timbela bik għax ma jkunx messaġ li isek tixtieq tajdu l-kull ħadd.
0: Ekku,
1: ma jsotel standard hello jew xi ħaġa. Anka forsi ritratti. U mhux ritratti ġifieri explicit.
0: Le, mhux explicit, imma.
1: Eżempju jien ħabta nsabi nibotilhom jew funny face, jew l-iktar ritratti kollu qegħdin għand sħabi basically.
0: U ma ġeti bagħtu pereżempju lill-boss tiegħek stess.
1: Jew xi klijent. Għajduli, please. Jekk ġieli ġrat ilkom u xbattu jew xettu fuq 99-0-8-7 għax għandi bżonn nikkonsla.
0: Le. Jiġru dawk l-isterji, jiena l-istorja ta' ħajti wkoll li kemm nibgħat messaġġi biżbal, kemm ġrat li drabi. Hija vera, bagħtulna xi storja li forsi tħalt fiha inti fuq 99-0-8-7 għalissa.

0: xejta bej, throwback, Justin Timberlake, Like I Love You, kif jabżu sew l-ħamsa u 20 ta' warnof senar? Ġar.
1: Għax mux. Għara, mela, għax sorry, għax jisa naħi fħanajda
0: dil-ġar. Eh, alright, ok, alright.
1: Bazz għamentina għet nistaqsi, jek ġili bax message li ġaħat li marriċ tibat. U dal-message ma jkunx standard kif int, bonġu, good afternoon, ok, jkun.
0: Pasta, so għajtelo.
1: Ne, mux pasta. Ikun, mux appropriate ma għal-persona tibata. Specialment jow ikun xaħat ta' xol, jow ikun xie klient, u xaħġa insomma, issa, xis.
0: Ekku, Andre, għalinna.
1: Andre, għalinna, għalinna, tamnu delete, imma ħana jelik Andre, tittiduna ma l-ewel biex tamnu delete, għax WhatsApp għandu għandu il-feature, mux WhatsApp bis insomma, li tamel delete for all. Imma, irrit ma jkunx daħal il-messaġġ. Għax wans li jkun daħal u raħ il-persuna, għal xi ħadd tagħmel delete, delete għalik biss taħdem imbagħad.
0: Juf ħedit.
1: Jiġifieri.
0: Daqshekk.
1: Jiġifieri, fil-verità. Taħdem imma tittinduna mal-ewwel. Jiena il-ġimgħa l-oħra, inti rajtni għax nfajt nitħaq.
0: Mela, mela, mela, kif taraħħaq qed titħaq il-ġiġi ħamranar.
1: Kont edha waqt hawnhekk, bażikament u jiena. Nuża WhatsApp desktop, u WhatsApp desktop huwa jien kemm darba ġrat li din, ġifieri minn għalija nkun klikjajt fuq ċett u nkun għadni fuq ċett l-oħra. U dan xi ħadd bagħtlu għax konna titkellmu ma' sħabi fuq biex sabha kon ħantaqgħu biex nieklu imma għand ħabiba tagħna kont ħaġi biex l-affarijiet insomma bla bla bla bla nagħmlu branch u jiena bagħt message lill-klient tiegħi
0: sewwa
1: għatlu kif tħobbu l-bajt. U mandu najċ li batlu, għalek jiena f'daqqa waħda l-ġimgħa l-oħra fqajt nitħaq, għax da li ħaqraħ il-messiġ, li ħaqraħ u mandu najċ għalli xi ġifri kif inħobb il-bajt. U għatlu skużani, mhux li lek nibgħat.
0: X'għandek għall-bajt, taj.
1: Għandek konna ħanamlu branċ.
0: Iva, ma dejjem immaġina, anke tal-friġġ.
1: Proġ, eżempju, fim dak is-sens. Scrambled u rittimmu.
0: U minn tal-messaġġi jekk batlu lil.
1: U għax domt ma ninduna, ġiri ma kienx hemm ċans li inħassar il-messaġġ.
0: Vera, ħon, u x'bad kif ħriġt minn
1: dan? No, bejna ħafna nitħaq bejt nieħmar waħdi isni ma nafxix, għasgħu tjarani, u xejn u għatlu sorry li mhux għalik, titkellem fuq xi ħadd, anyway, u
0: spjegaj.
1: I mean ma kien hemm xejn.
0: U le mhux daqshekk gravi, hu mhux daqshekk gravi s-sitwazzjoni.
1: Imma għax il-klijent minnu ma kienx mhux it-tipi. Fimt ħaj kompleni għaj. So, imma ma jimportax, għaddit ukoll inti in the meantime, għaj li naqrax messaġġi li bat li xaħat juħi li ma tixtibat, li ma riċtibat fuq 99000897.
2: Malta's biggest workday soundtrack is on.
3: David Malia turns up the hits in the office from 10 a.m.
2: And

0: li xaħat iħor minn flok il-persuna li rrit nibatu u l-messaċ ma kienx daqsek pozittif.
1: Iva, le, 100% jiena ġat l-istoria, sewa xina vera jġu da l-istejjer, u minn t-setemmen għadeg l-izgull li fejk, imma din ġrat li fizz mill-università, mela. Bazgament, jien kontet namel it-tesi da kizmin, kien l-axħar sena tijaj, u niftakar kontet nkellem l-tjuter tijaj, supervisor, insomma, kontet nkonna t-nwiġbu li xuxin fuq WhatsApp, għax emails ta' fin back and forth, dum, so għadna ma jtezwel nibatu fuq WhatsApp biex xabbat tesi u action, biddel. U niftakar kontet nkellem it-fajla tijaj, insomma, u naħseb kien, u kontet nkellem u filaxija u kol il-supervisor, kontet naħdem it-tesi.
0: Late at night.
1: U bdejt naqleb minn messaċċu li juħom somma. U kellini ta' fintil, good night, inħobbu, blabla, u batjien. Good night.
0: Oh my god,
1: u biss vera, vera, actually, battit juter ti għaj, għatlu, good night, għalbi nħobbu ħafna jien, u bat xeba kisses, u jien naf, stickers u għek, u battek, nan akseptant kem kontajien, et naħdem full-on futtezi, niftakar kien fadal li ġima, sa kem nitfawda tezi, so kon full-on, no, overnight u għek, u ktibt, għatlu nħobbok u għek, għalli, kif għalli, li sejt, għalli, għalli, kif għalli, għalli, sorry, xaġek, għalli, question mark u għek. Għalli, u daf kien orrajt, għajr fil kompra mija jallin qas, għalli, ħetħob, nili, li bsaw xaġek kien sejt kif kienet. Imma li għalli, skuħum du tejt il-supervisor, biex il-professur, ta' kien, ta' jir, professur tejgħu, nħobbok qalbi.
0: Għadzi, pozittiva.
1: Ma kien nħobbok, nħobbok prof, sallin qas. Nħobbok dottore, xaħġa li l-qas, mela nħobbok qalbi, mela daffarijiet.
0: Ibqaw batunek ġili bax messaġ biħor 9900
1: Għalissan komlu, s-sani fodera, think about us, fuq bej.

0: Giancarlo First Class, att sitta ner sin arsratta för la chia. Win with Hyatt
1: Centric. On Bay. Weekend ħażin jista' jiġi tajjeb sew hekk tara minnek għax il-bejbrek fi din irebħu bil-kbirek inti tibatilhom l-istorja ħażina hekk l-għar storja li ġratlek. F'waqt il-weekend insomma, anke f'dan il-ġurnata, ma fil-weekend jgħid fil-weekend ġatlek xi waħda hekk ħażina żgħib biex taqtu jmur tajjeb il-weekend imma mar fallut ibatu l-istorja tijak meta bejbrek fissi jajdulkom fuq 99-000-897.
0: U tista dirbaħ bil-kbir nerġan fakrak wahda weekend break Hyatt Centric Malta, two-night stay, bed and breakfast included. Kif ukoll għandek two-day passes għal żewġ min-nies, rooftop pool, including lunch, ukoll jifrisma minn mhux li titlifa. Kif ukoll VIP table għal sit min-nies, ukoll ma tistax titlifa. Qed ngħidlek, raqba dak il-weekend iva kera kemm kera tista' tirbaħ bil-kbir. Ibatilhom fuq WhatsApp kif qaltilna Gail 99-000-897 waqt bej breakfast
1: ma ġej mit-telin u
0: għajn. Et nejglek, et jajatlek, et jajatna anka l-inna t-jajat u kol.

0: Waħda mill-ġodatana ta' Slater Dance fejda nisimgħu biha sitta.
1: Nafal fi għamiltek.
0: Għaliex?
1: Slay!
0: Le, apparti, għaxu, miktuba tlet-wise, għalek Slater, kif tiktiba jint insomma.
1: Okay. Good evening, il-kulħat. U Raymond saqsini ma' min ħanżom għal-World Cup u jien, u anka Ryan u bat saqsini, jina il-respondejt li jina minni xanżom maħat, imma jina just at night li naħseb l-Argentina sejr.
0: Imma u kol, tajjeb u kol li batinna Martin u kol, u għalinna wahdek, kara fidejk Martin.
2: Rajin, ħanajdek nifhem għal-gejtax, jiena u koll, jiena k-Ingliżi labu kontra n-nemel, ma n-nemel inżom, ma n-nemel inżom se nsirfu, ma xorta ma n-nemel inżom. Ma għandi jom bil-kontra, jekk Italjani labu ma n-nemel inżom, ma għandix ċans inżom ma Italjani. Jiena mara tiegħi għazideja xie konsist il-futbol. Imma basta żon kontrattin ta' Taljani.
0: Ta' sejbi.
1: Laqwa li kontra.
2: Jistun naqa kanita fil-World Cup.
0: Min jafkem, taħraq vera ma tejlabu l-Ingliżi kontra l-Italjani, ma il-Malta min jaf vera, ma bikre mill-Euros.
1: Esperienza jini jaf, ilu ħafna.
0: Użgur.
1: Imma ħele, grazzi Martin tal-li tifimni, għara ħjar minn ta' uldimi, għax kultant ma nafx, isni biex jifimni, ma nafx.
0: Ma inti għanti għattej.
1: Fej sejrin aħna jina u inti.
0: Oh, da' sekk.
1: Għanna futur.
0: No, ma nix, għannix. Ekta mill-li li l-izzom ta' kontrija, taħseb l-Argentina jirbħu.
1: Għalġolkom.
0: Muxek.

0: Is-sitta u nofsta fil-axija, waħda mill-ġodda tagħna ta' Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me, for Aida Lissambay. Good evening,
1: good evening, sorry.
0: Ismani, għandi rumor, jiena ħanqabbat rumor kif tinsemmu l-Ariana Grande. Jiena Egli Lili, Sherlock de Battista wara
1: di.
0: Isma' waħda, mela di bażgament Ariana Grande għaddejja bħalissa bl-Eternal Sunshine Tour, sewwa li qed immur nara mat-tikis vera kienu għalin, ma' insomma. U bażgament hi għandet kanta diska partikolari jisimha Thank You Next.
1: Sa
0: Thank You Next isemmi ħafna l-Alexis tagħha, isemmi Ricky, isemmi Sean, għal jaħfirlu Mac Miller, bla bla. U bażgament sewwa

0: relazzjoni. Imma qed tinsin naħseb li
1: jienek ngħid ukoll.
0: Ariana Grande reġgħet Marikisa din hija rumor li ħadd ma qallek, imma jiena ħanqbada jirrajjen hawn Malta li nemmi li Ariana Grande reġgħet Mariki.
1: Jiena naqbel miegħek.
0: Taqbel vera?
1: Iva,
0: ma nafx issa issa naraw jiena.
1: Ejsa kemm iħobb.
0: Jekk qed tisma' Ariana Grande, ejlek iva jew le fil-każ, ikkonfermanna ftit.
2: Like my favorite song going round and round my head. 5 days on the front.

0: Canzone da J Malta, da Hugel, Moving to the Sun, fu Aiden e Seven Bay, che fiabso Seven in quart.
1: Good afternoon.
0: Good afternoon.
1: Good. Good evening.
0: Infakri klik 50 li fadal in asmin jumejn biex jirritornaw Club Culture ot mill-laqwa DJs kollha f'miksujiet mid-disa ta' filgħaxija sa s-satajn ta' filgħodu. Il-ġimgħa Isaac, Gabi, Zrins, LPM, Mudire, eżatt wara Chanel u s-sebt MP, Gabi, Zrins, LPM u anka JJ. Isma' minni mhux li titlifhom dawk il-weekend sorted u t-tuna l-weekend l-aħwejja fadal inqas minn jumejn. Daqt jasal dak, daqt jasal. Alissa, inkomplu b'waħda mill-kbar tagħna. Zgur se zomlo kumpanija u zgur se toġbuk ta' Tame Impala u anka Jennifer Mkien tlaqna.

nofsa ġimgħa kif aħna kollu sew, nispera li kellek ġurnata mill-aqwa jiena bħas-soltu ħankun qed inżommlok kumpanija sal-10 tal-lejla u llum għandi naqra x'inhu rakkontalek mhux ħażina x'dejjem ikolli xi storja jiena. Kieku xi darba taddi ġurnata fejn ma jkollix ħaġa x'inhu rakkontalek imma ngħidlek iktar għal minn hawn ftit ieħor. Ħankompli ma' sjena spajjer.

Weta u Bebereksa, I'm good fuq beja Chanella unek għall-erba flashija. U l-ewwel kont qed ngħidlek illi għandix nirrakuntalek u li dejjem kważi ikolli xi storja xi ngħidlek għax jiena persuna klamzi ħafna u l-bieraħ mort ġewwa ħanew timsamma ma' klienta ġdida niltaqa' magħha l-ewwel darba x'kienet iltaqat magħha Claire u tibdiet iddawarni mal-post insomma u kif wasalna fuq net fej il-bejt qalt li tlanti u tlajt jiena u jienu niżlu lura. Nitgerbe punħu l-erba tarġit. Nalla għandi il-warrani daqxejn ikbar għax kien ta' support għana ħajlek imma dal-ħodu l-uġiħ li kelli u d-benġi l-għandi ġo ġismi u għasagġerat imma tisa timmaġina l-pozizjoni tiegħi kemm kienet tadda mela l-ewwel darba li qed naqgħad taqama' din il-klijenta. U naqgħad taraġ x'mistħija b'dak il-ħin rid nikbi u nitħaq fl-istess ħin, ma kontx taf kif ħana rikkontrolla. Ġieli ġratlek hekk fejn taqa' u bil-mistħija sek qas kont għax ħadd tagħmel kulħadd ikbi jew titħaq għax hekk ġralek il-bira jiena.

Flehen dak ta' Benson Boone, Beautiful Things, Xanella unek fuq biħa l-erba flasġija u l-ewel kontent najdlek illi il-bira ħġrat li wahda msomma mortant klienta ġdida u għajt it-tarax u għedġajt u għedġajt gravi imma u għedġajt għandi u għara kollu mbenġa li fem imma kontent najdlek illi f'kem ġili kultant situazzjonijek t-wedġa ximkien jow ta' għattarax kem tkun f-situazzjoni fej askuntax ħataq battamel jekux tikpi jow titqa jow kollu kif tamel li t-nejluma u peress li kienet situazzjoni daċi jiskonda u din klienta ġdida jisni ma konna xoqbat namel imma bil-fors kelli nita' uċna għamlu ġieħ u bat li xoħnu għalli jien anka jek naħbat subgħaja zzajr kolli jabtit nikpi u nitħaq għax jek nara xoħat tiħor jitħaq jisek titħaq għalli jaxsab wara ta' għattara tu xoħn nikgarantilek illi zgurek kena ħajħu għas uħra ta' taħbat subgħajk zzajr għax daħk li jien ma weġġajċ imma dal-ħodu oh my god Imma mħiċta, mħiċta, mħiċta, mħiċta, mħiċta, mħiċta, mħiċta, mħiċta, mħiċta, mħiċta, mħiċta, mħiċta, mħiċta, mħiċta, mħiċta, mħiċta, mħiċta, mħiċta, mħiċta, mħiċta, mħiċta, mħiċta, mħiċta, mħiċta, mħiċta, mħiċta, mħiċta, mħiċta, mħiċta, mħiċta, mħiċta, mħiċta, mħiċta, mħiċta, mħiċta, mħiċta, mħiċta, mħiċta, mħiċta, mħiċta, mħiċta, mħiċta, mħiċta, mħiċta, mħiċta, mħiċta, mħiċta, mħiċta, mħiċta, mħiċta, mħiċta, mħiċta, mħiċta, mħiċta, mħiċta, mħiċta, mħiċta, mħiċta, mħiċta, mħiċta, mħiċta, mħiċta, mħiċta, mħiċta,

xija. Allura rajt tal-logħba tal-bieraħ bejn Spanja u Franza. Kien ħafna għajdu u ħafna min-nies illi tkellem magħhom jien ħanajtek. Kollha kienu konvinti illi ħajerbħu Franza. Jena dwa kifini għandhom tim mill-aqwa anka second team għandhom jiġifieri m'għandihomx tort l-ħasbu. Imma ma nafx jiena mhux għax rebħu Spanja, imma kelli hekk feeling illi mhux ħajerbħu Franza u li ħajerbħu Spanja. U hekk staqt ħanajdlek il-verità għax jekk l-Ingliżi jerbħu l-Arġentina, ovvjament imbagħad ikolhom forsi għad ma jinqas ibsa fil-finali jekk dejjem jelbu lill-Arġentina. Imma issa naraw.

The Weeknd fuq Bej Chanel hawnhekk. The Weeknd li wkoll qed jissema li aktar x'nhar il-ħadd ħajkun wieħed mill-artisti li ħajkunu qed jipparteċipaw fil-halftime show tal-finali tal-World Cup. Issa naraw, u kif qed nitkellmu fuq il-finali tal-World Cup, għal minn hawn ftit ieħor dalwaqt tibda l-logħba bejn l-Ingliżi u l-Arġentina. Jiena vera, vera qiegħda eċitata biex naraha ħanajlek din il-logħba hekk naħseb ħadkun logħba tajba. Issa naraw, ma min ħadkun qed tissapporti anti lill-Ingliżi jew lill-Arġentina.

Destiny's Child Independent Woman fuq Bay. Unfakrek li jekk inti fan ta' throwback, aħna kull nhar ta' ħati konna satej sħaħ iddedikati għall-aqwa throwback. Għal-min hawnu ftit ieħor ukoll ħadd tkun qed tibda l-logħba bejn l-Ingliżi u l-Arġentina. Ejja, ħanaraw min jerbaħ forsi nkunu nafu dal waqt minnu ħajkunu l-finalisti tal-World Cup għal din is-sena nhar il-ħadd li ġej. Anke bli ma jċirina issa Aziza.

waħda ġdida u lokali man Sara Bonici Berry fuq bej. Xanella unek, għal minn forsi ma jafx minni Sara Bonici, Sara kienet reprezentatna fil-Eurovision ftit ta' snin ilu. U l-ġimgħa l-oħra kienet edha wkoll fuq il-programm Magic fej bittejdilna daqsxejn kif ħadmet fuq dan l-album il-ġdid tagħha u kemm ilha taħdem u kemm jirrikjedu xogħol dawn l-affarijiet ukoll. Smajta tajt illi tu pjaċir ħafna tikteb il-diski u flok iddeċidiet illi tagħmel diska waħda, iddeċidiet illi tagħmel.

Golden Time fuq Bejo. Kod najlek l-ewwel għal break pjej jismaw għadha din. Win with Hyatt Centric on Bay. Palissa na kompetizzjoni għaddejja fejn qed irrebħu lilek kull xi ħadd sal-għażla tiegħek biex tmorru weekend break ġewwa l-ħajat. Ha' 5-star hotel kompletament b'xejn fejn ħadd qatta l-weekend u jkollok kollox inkluż ir-rooftop pool, id-dinner flaxija fejn ħajkun dinner għal 6 min nies jekk trid għalkemm il-weekend break ħajkun għaliku għal xi ħadd tal-għażla tiegħek. Two nights hemmhekk bil-pool b'likel b'drinks insomma kollox inkluż. M'għandek bżonn għal taħseb għal xejn iktar biex inti tidħol f'din il-kompetizzjoni kull m'għandek tagħmel waqt il-breakfast show ta' Jamie Taran Owen. Ma tenna voice note tgħidilna daqsxejn hekk storja ta' weekend li ma kienx l-aqwa weekend ħajtek imma li kien wieħed mill-agħar weekends ta' ħajtek. U mbagħad aħna nisimgħu l-klip tiegħek u l-iktar storja li taqla' punti ħana jgħidu hekk huwa jidħol fil-finali u mbagħad nażlu rebbieħ għal din il-kompetizzjoni. So xed tistenna. Filgħodu waqt il-breakfast show ta' Jamie Taran Owen li ma tenna daqsxejn storja li ġratlek fil-weekend li ma kienx daqshekk tajba.

Jones, you know what's up fuq bej Xanella unek għall-erba flaġija. Unfakrek illi nar il-ġimgħa tirritorna il-kompetizzjoni ta' Free Film Friday waqt drive show ta' Ryan O'Gale fejn inti tista' tipparteċipa u tidħol fi ċans illi tirbaħ żewġ cinema tickets flimkien ma' drink u l-popcorn kompletament b'xejn biex tmur tara wieħed mill-films li hemm għaddejjin bħalissa ġewwa Leiden. Għal-iktar informazzjoni waqt drive show ta' Ryan O'Gale nar il-ġimgħa li ġej. Ħankobli ma' Gracie Abrahams għalissa Hit the Wall fuq bej.